0: I actually lo lo to my so yeah mali tama fo I so fa ya mala
1: mm
0: I may oh my I may ma ko wi la lo e le mi si pa ko po kala me ya la ko
2: ha
0: o la lo le boni ko ni ma kwa fi fi ai fa lo lo mai ko I ta ko ala le e fe mai la kan mai re vidi mai ai fa lo lo mo voi la fa e fa lo lo mo ya I si o pa se o le ala e ko ke le ale ya le au fa lo lo mo I ai re vidi e re fa o e ko ke le au fa lo lo mo I ka ko ala ai ai ke le mo le ngal fa lo lo mo ai di ka e di fa so o po di
2: sa
0: po o sa ai o ba di
2: e lo e le lo pe lo ai
0: Even my day, it is a popular name, Missy. Oh, for my, I find my video.
2: Yere li ilo to mafo fa am tori ilo tato programe ni tayao ya fa fta ifu ya ina to mari ya mafo to mai ya Lo tato ya ida to programe o sirim tali tus pa ia fa pe fo ia le utang salai ia ole silile yai ole ale tusi mal ta upu o tus pa ia na ole tolu on fo upu ta upu na tolu la fo upu ai wi ya